0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiąjį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai. Šiandien kiek kitaip prasidėjo laida negu įprasta ir tu atskleisiu, kodėl. Šiandien turim svečią, su kuriuo ką tik pagrojom šiek tiek. Keli žodžiai dar prieš tai, prieš man pristatant ir pereinant prie esminių dalykų. Šios dienos laidoje priminimai, kad laida, aš nepasakiau dar kokia laida, man atrodo, čia laida country muzikos ir nesansas apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių country muziką, aš laidos vedėjas Algis Vedėjavas ir laida 2,5 metų jau vyksta, susiraskite laidą feisbuke, pasiekite ten nuorodos į visus įrašus, 120 kelios laidos jau vyko, taip pat Contribi, kur laidą galite paremti įvairiais paramos ir prenumeratų lygiai su gitaros pamokom ir taip toliau. Ir širdingai ačiū visiems tą jau darantiem. Na, o šiandien laida prasidėjo taip net standartiškai ekspromptu, dvi minutės prieš laidą sugalvojame su svečiu šiandien taip ją pradėti. Ir man labai džiugu pristatyti čia žmogų, kuris lankosi. Tai dailininkas, bandžistas, country muzikos mylėtojas ir žinovas ir labai šaunų žmogus Adomas Mažeika. Sveikas, Adomai.
1: Sveiki visi.
0: Pasitaisyk mikrofoną, kaip tik tau būtų patogiau šiek tiek.
1: Girdžiuosi.
0: Tu girdėsi, save girdė?
1: Jo, girdžiu.
0: Tai ačiū pirmiausia, kad atėjai.
1: Tai malonu, kad
0: ir atėjai su šito nuostabiu instrumentu.
1: Ne, išeinu iš namų, iš tikrųjų, be jo, praktiškai.
0: Rimtai?
1: Ne, nu, kartais, tam, parduotuvė, pieno gal ne,
0: bet dažniausiai.
1: Nu, tai pasitaiko, jo.
0: Čia tas Atkinsas, va, skaičiau, kad jisai kur be keliaudo visą gitarą imdavo. Net kai žinodavo, kad negros, dėl saugumo, kad jam saugiau tiesiog. Ramesnis jausmas.
1: Na, jam tai gal, jeigu, žinai, piniginę pamesdavo, tai kad užsidirbtų gatvę, žinai.
0: Kai nebuvau pagal, iš to neišdavė, bet gali būt, kad ir čia
1: nu,
0: buvo. Nežinau net nuo ko pradėt, gal būt nuo to pradėsiu, kaip mes susipažinam, jeigu tu nieko prieš, ir tada pereisim prie jau kūrinių. Žodžiu, buvo berods trečiasis country muzikos renesanso džiamas, bare įda, viduje dar čia buvo žiema, nes vasaris berods. Na ir atėjo žmonių nepažįstamų, jaunesnių už mane ir vienas iš jų turėjo bandžą ir sako, o aš norėčiau per džiamą dar pagrot. Sakau, okei, a tu Klohemeriu groji ar ne Klohemeriu. Three Fingers, Errol Skrug style. Ir jis pasakė antrą atsakymą variantą.
1: Skrug style.
0: Tai šiandien pakalbėsime apie Skrug style, Klohemeri. Na ir va, ir Adomas tada pagrojom per kitą džemą, dar per kitą ir kažkaip susibendravom ir nu, aš jam iš karto pasakiau, kad laidoj tikrai norėsiu pamatyti, na ir atėjo tas laikas. Pradėsiu nuo šito klausimo pradėsiu. Aš, mano čia yra tokia pusiau svajonė, pusiau bairis. Įsivaizduok tokį dalyką, konferencija vyksta Lietuvoje, kur sprendžiamas gyvybės ar mirties klausimas. Klohemer ar Three Fingers? Earl Skrug style. Ar ši diskusija ir paskui muštynės, aišku, vyksta. Ten kažką jau ten labai stipriai sužaloja, nukanda ausį, išspjauna, paskui šuo suvalgo tą ausį. Ir paskui visi susitaiko ir groja jau. Tai vat, kaip pas tave gavosi, kad tu pasirinkai šitą stilių? Ir gal papasakok, kaip tu matai, kodėl, nes tai, man atrodo, toks yra pakankamai komplikuotas dalykas.
1: Man gal kažkaip ir tas ir įdomu buvo. Aš kai gavau bandžą, kas...
0: Ką irgi papasakosi, kaip?
1: Jo, irgi įdomi istorija, kuri nutiko iš tikrųjų netyčia, bet... Aš kai sužinojau apie, kai gavau čia instrumentą ir pradėjau jo domėtis, tai vat ir sužinojau būtent apie Skrug style ir kad čia visas tas bandžos skambesys ir ateina iš to, kad tu iš esmės, nu, kaip gitarai, tu pikini ten su vienu piku, tu bandžui pikini su trim vienu metu, žinai. Ir kažkaip man iš pradžių, kai aš gavau bandžą, jis pasirodė kaip toks sudėtingas iš tikrųjų instrumentas, ypač kai aš...
0: Jis toks ir yra.
1: Jo, kai aš iš pradžių, žinai, gitaros pagrinde tokį fon, nu, gitaros bosinės, tai toks styginių kitų backgroundą turiu.
0: Tavo bosinė esmė yra pirminis instrumentas,
1: nu, toks jo, pagrindinis dabar būtų gal bosinė, bet su gitara nemažai irgi esu grojęs, tai man... Bandža buvo kaip gitara, bet ji tokia apversta ir invertuojama, toks kažkoks jo, žinai, ir kad tu dar su tais trim pirštais turi groti, tai dar pridėjo to. O Klohemeris manęs, nu, dėja kažkaip nesudomino, žinai, tiesiog, bet man kažkaip ir buvo įdomumas to, kad tas Skrug style, žinai, nu, šiaip ten pradedi skaityti visą tą bandžos muzikos istoriją, žinai, ir išsiaiškini, kad Skrugzas yra, nu, jo, kaip Bachas, žinai, šitoj sferoj, tai kažkaip...
0: Štai visat Michael Jordanai.
1: Nu, va, tie Bachas, Michaelas Jordanas, žinai, toks...
0: Pranas Lubinas.
1: Jo, toks, žinai, toks... Hunteras Thompsonas, žinai, gal bandžas, žinai, toksai... Tai jo, kažkaip mane labai sudomino ir kažkaip man buvo gal dalis kaifo tas, kad, žinai, šiaip žiūrėjai sudėtinga ir neintuityvu.
0: Mhm. O kada tu pradėjai groti?
1: Tai prieš 2 ar 3 metus, mhm. 2,5, kažkas, man atrodo gal jo, prieš gal 2,5 metų buvo taip, kad aš turėjau, manęs mano draugelis toksai Emilis, paprašė.
0: Jis buvo džiame. Vienas.
1: Jo, jis buvo džiame. Tam pačiam.
0: Atsimenu, mes Blaze Foley dainavom.
1: Taip, tas, kur su tavim Blaze Foley dainavo. Jo.
0: Waiting around to diamond.
1: Taip. Tai aš, jis manęs paprašė, kad aš jam paskolinčiau graštą. Mhm. Ir aš nuvažiuoju pas jį studiją ir žiūriu pas jį bandžą, žinai. Tiesiog kaip dekoracija yra padėta, žinai, studijos kampe. Ir aš, žinai, jis tiesiog kaip dekoracijos studijoje naudojo. Aš buvau apakęs, aš kažkaip, nu, aš žinojau šitą instrumentą, žinai, bet aš niekad jo gyvai nebuvau matęs ir niekada nebuvau čiupinęs ir kažkaip bandžiau aš ten pagroti jo ir atrodo taip kažkaip sudėtinga ir neintuityvu, žinai, ypač kai pripratęs prie kitų skirtingų instrumentų, žinai, ten tas derinimas visiškai kitoks.
0: Ir ta penkta styga.
1: Ir penkta styga ir ji kažkodėl nuo vidurio, žinai, kaklo tik prasideda, žinai, tai man buvo taip kažkaip, žinai, tai man buvo taip kažkaip keista ir įdomu.

0: rūkybos.
1: Taip, taip. Tai va, tai ir gavosi, kad ta bandža liko galiausiai su manim, tai visai netyčia. Bet kažkaip irgi taip pradėjau groti ir mokintis ją ir kažkaip atrodo taip vis sunkiau ir sunkiau paleisti instrumentą, nes jis toks kažkaip labai sunkus tas entry pointas, žinai, toks labai sudėtingas, bet po to kažkaip jau kaip pagauni, tai kažkaip nesinori padėti, žinai, o tą instrumentą, žinai.
2: Aš tai visokių turėjęs pats, kadangi groju bandžą, šiuo metu mažai groju, bet dabar tu pagroji, papasakoji man biški. Sakyvo, nes paskutiniu metu labai ant gitarų sėdų, bet esu patyręs tą, kad tu pasakai. O man įdomus dalykas, kai tu pradėjai groti bandžą, tu jau buvai, nu, bluegrassą įlindęs.
1: Į bluegrassą? Ne, aš ne. Buvau į country tokį, žinai... Vat ateinantis tikriausiai gabalas bus Waylon Jenningso, tai aš buvau vat labiau tokiam country
2: story. O gal galim tada prieš einant prie to apie kūrinį, kuris nuskambėjo, nes ten buvo Bella Fleck ir jo, kad paskui pamiršt, nes aš jau spėjau pamiršt per
1: 15 minučių. Verto paminėti, aš visiems, kas klausosi dabar šios laidos labai, nu tikriausiai čia vis tiek melomanai tik klausosi, žinai, šitos laidos.
2: Sunku pasakyti.
1: Bet turbūt visi ir taip jau žino Bella Flecką, bet aš jiems labai noriu parekomenduoti, yra YouTube pilnas Bella Fleck and the Flecktones live in Sydney, Australia, 2007 metų gyvas įrašas, žiauriai gerai įrašytas ir žiauriai įspūdingas iš tikrųjų koncertas, tai labai rekomenduoju visiems paklausyti ir iš tikrųjų mano čia pirmas susipažinimas buvo su bandža kaip instrumentu, nes aš jau, kaip minėjau, Elgiui, nu, Bella Flecko nuo kažkur 14, vat, klausau ir atsinuojant kažkaip labai didelį įtaką, gal šiaip, ne tiek kiek muzikantų, bet kiek šiaip metafiziškai, tad jie visi žiauriai tokie protėję muzikantai, žinai, visi keturi, žinai, Fleckas, Wootenas, Jeff Coffinas ir Future Manas, žinai, visi nesveiki muzikantai, tai man kažkaip labai didelį įtaką padarė iš tikrųjų būtent tas vat laivas ir šiaip visai muzika, tai dėl to aš kažkaip norėjau pasirinkau, kad ta daina būtų pirma, kad kaip ir man su bandža prasidėjo vat ten viskas nuo vat šitos grupės.
2: Uh-huh. O kaip tau kitie dalykai, Newgrass Revival ar solo?
1: Aš esu jo solo paklausęs, jis buvo čia išleidęs po ilgos pauzės čia, kada gal 2-3 albumą Bluegrass'o, kaip my Bluegrass Heart.
2: Nu, ten ir Billy Strings
1: yra. Ir Billy Strings, ir Sierra Howell.
2: Ir David Grismanas.
1: Ir tas Cleveland, Michael Cleveland'as, smuikininkas. Jo, ten žiauriai spūdingas tas rosteris, taip vadinamas muzikantų. Ir šiaip, tipo, Bella Flecko, tas toks kažkaip, nu jis ten kiek, ten 10-2 metų nedarė Bluegrass albumą ir tada padarė Bluegrass albumą, tai ten turbūt buvo užsikaupę pasidvą, ten tokių kažkokių ir progressive technical Bluegrass kažkokių gabalų labai daug yra, tai tas vat, labai man patiko.
2: Tam laidoje tikrai keliai yra skambėję iš to albumo.
1: Tikrai, aš įsivaizduoju, nes ten tikrai labai geras albumas, bet man labiau gal Flecktonai šiaip, bet Bella Flecko solo ir jo įvairios, jo, nu, šiaip daug žiūri, nu, su Chick Corea turi ne vieno du albumo.
2: Nu, jisai tą fusioną visai nuėjęs.
1: Nu, jo, jis vis tiek toks bluegrass jazz fusion, žinai, toks atlikėjas buvo, tai.
2: Tai einam tada prie tavo country istorijos, čia kiek jau kažkaip mes ją užkabinom, tai yra viskas nuo Flecktones, ir Bella Flecko, kas nėra labai country, bet vis tiek kitą pusę užkabino.
1: Ne country, čia mano prasidėjo ne su country, o su bandža kaip instrumentu.
2: Jo, bet aš kiekvieno svečio klausiu, nu, darom tą išpažinti country klausytojų, vis dar remiantis tą prielaidą, kad Lietuvoje tai nėra kieta, taip, ir visi slapta klausia, paskui pradeda lysti viešmą. Ir kaip tu parodė džemai, kad tu tokių klausytų yra labai daug.
1: Pasirodo yra.
2: Pasirodo labai daug skirtingų pasaulių ateinančių.
1: Ir vat kaip pas visus, kaip sakai, yra tas, kad iš pradžių, žinai, visi pasislėpia.
2: Taip.
1: Palindo pačiu, žinai, klausosi, žinai, tad vėlą dželiksą ir tada.
2: Tai gerai, žodis tau.
1: Kaip prasidėjo mano kelionė su country muzika, aš... Man atrodo, neatsimenu, man gal

0: 17 gal metų buvo, radau Mike Judge'o dokumentinį serialą Tales from the Torbas.
1: Nuostabus.
0: Jo, tenai vat buvo iš tikrųjų mano pirmas, nes iki tol tai aš tą country muziką žinojau tik iš, žinai, tam, nu, kaip klišę kažkokią tolimą tokį, žinai, dalyką. Ir tada peržiūrėjau tą dokumentinį serialą ir ten kažkaip vat, labai šiaip kokybiškai jis padarytas ir aš, nu, ne, nu, ir jis labai gerai tą asociaciją dar padarė, kad čia, kaip žinai, jie visi buvo kaip to laiko hip-hop atlikėjai, kur irgi ten žiauriai daug ten gėrė, šaudėsi ten, žinai. Ir aš kažkaip nežinau visos tos dalies. Ir vat būtent žiūrint tą serialą, aš sužinojau vat savo pirmus country muzikos vat atlikėjus ir gabalus, kurie mane pirmą kartą užkabino. Tai vienas iš jų buvo, žinoma, Waylon Jenningsas. Ir jo daina That's What You Get For Loving Me, kuri čia...
1: Aš tau sakiau, kad esu Waylon Jenningso fanas ir man labai taip. Džiugu sutik žmogų, kuriam Jenningsas irgi svarbus.
0: Taip, tai man vat prasidėjo realiai visa country muzikos mano eiga, nu vat būtent šito gabalo ir būtent nuo Waylon Jenningso, žinai, ir tada kažkaip vat taip vis, nu va, kaip sakai, kažkai man atrodo paslapčia, žinai, klausai tos muzikos, žinai, taip dar iš pradžių irgi, man atrodo, Saulius irgi praeitą laidą sakė, kad pats dažnai ir čia po bairių klausai tos country muzikos ar dažnai, ir tada kažkaip žiūri, kad jau to daugiau negu pusė visko, ką klausai, yra tik country muzika, žinai. Nu tai va, tai kažkaip buvo fone to country muzika ir tada va, jo, prieš 2-3 metus, kai gavau šitą bandžą, tada pradėjau dar bliugrasą labai gilintis.
1: Tai gal dabar paklausom šito Jenningso kūrinio ir tada jau apie tavo bliugrasą, tavo bliugras heart.
0: Jo.
1: Gerai?
0: Jo, na.
1: Paklausom That's What You Get For Loving Me iš Living Town albumo.
0: Jo, iš Living Town.

0: get for loving me. That's what you get for loving me, dainuoja Willam Jenningsas. Jie atsinešė šiandien laidos svečias, bandžistas, dailininkas ir country muzikos mylėtojas Adomas Mažyka. Gal keli žodžiai apie tave ir Jenningsą?
1: Nu, man ir Jenningsą, nežinau, man kažkaip vat šitą, nu vat jo, kaip čia užsiminėm, ką tik kažkaip vat tą, nu vat visa ta sena 50-ųjų, ankstyvų 60-ųjų country muzika, nu vat yra tokia, jo, nu kaip pavardėjau, toleruotina poezijos forma, žinai, kažkaip, kur viskas kaip tik yra labai be pretenzijų ir nuoširdu, ir manau, šiaip kas mane labai traukia, vat, su prie country ir ypač gal labiau net bluegraso, tai tas nuoširdumas kažkoks.
0: Tai va, bluegrasas, kaip tau su bluegrasu, nes nu, bluegrasas kaip tokia siauresnė country
1: jo,
0: pasaulio dalis.
1: Labiau niš gal.
0: Jo, kas jame, kaip ten, kaip su juo prasidėjo istorija?
1: Su bluegrasu, tai jau tikrai, kai jau pradėjau bandžą gruoti, nes aš ant bluegraso pats, nors ir Bela Fleko ten kažkiek paklausydavau, bet to tikrų bluegraso klasikų, kaip, žinai, Bill Monroe, Flats and Scruggs, žinai, aš ne Jim and Jesse, žinai, aš nebuvau iki jų dėjęs savarankiškai, kol nepradėjau gruot bandžą. Ir tada mane kažkaip labai užkabino bluegrasas būtent to kažkokiu nu tokiu paprastumu, žinai, tokiu, va, tikros tokios, žinai, kaimo folkloras, žinai, tas toks ir tas, žinai.
0: Aha, išskyrus, kai reikia sugroti.
1: Nu jo, sugroti, tad yra blabba, ir ką veikti, žinai, jo, tai nu ir man šiaip patiko, jo, ir gal čia vat įsiesi su ateinančiu gabalu, man patiko nu visada kažkaip patiko tokia labai techniškai skambantis žanrai, žinai. Tai aš sakyčiau ateinantis.
0: Bela Flekas, pavyzdžiui.
1: Bela Flekas, žinai, šiaip aš daug džiazuho, čia man atrodo bus džiazo gabalų dar ateity, bet man daug džiazo patiko, man daug vat, death metalo visokio patiko. Ir man kažkaip bluegrasas panašia, žinai, sferą, ja, ypač vat sakau, kai pradėjau bandžą groti ir supratau, ant kiek sudėtinga yra visą tai įvykdyt. Bet ir lyrika, žinai, visa tenai tekstai yra labai kažkokia tokia, labai down to earth, tokia, žinai, labai tokia bendri, nu tokia, nes tai ateina iš tos, žinai, Apalačios, kur vat, aplink nieko nėra, žinai, va, tik tu ten tavo kaibinai ir ten, žinai, moonshine kibiras, žinai, ir ten. Jo, tai man kažkaip va, tas nuoširdumas ir bendrumas kažkaip dar labai patraukė su bluegrasu. Nu ir žinoma, tas skambesys kažkaip viskas labai greita ir sudėtinga ir kažkaip jo.
0: Tai ką, toliau paleidžiam kažką?
1: Greito ir sudėtingo.
0: Taip,
1: jo,
0: čia bus?
1: Čia yra tokia grupė, kurią tie, kas klauso death metalą, tikriausiai žino. tikriausiai, nu, turbūt žmonės, kurie klauso death metalą, sakytų, kad čia popsūcha. Čia yra tokia grupė Spawn of Possession iš Švedijos. Jų legendinio 2004 metų albumo Cabinet vienas iš pagrindinių tokių hitų. Daina pavadinimu Church of Deviants.
0: Nu, ir paleisim, country muzikos laidoje nuskambės death metal.
1: Taip.
0: Gerai, klausom.
2: Many Father, Son, Holy Spirit, amen.
3: Forgive me, Father, for I have sinned. I have done terrible things.
2: We all stray from the path of the Lord sometimes, child. But with penance, you will find your way again.
3: Will you help me, Father?
2: Of course, child.
3: Will you pray for me?
2: Yes.
3: Will you fuck?

0: Na, nuskambėjo du iš pažiūros iš eilės labai nepanašus kūriniai, bet šios dienos svečias Adomas Mažeika ne veltui pasiūlė jo sudėti, nes jo manimu tarp šitų muzikinių krypčių death metal ir bluegrasso egzistuoja tam tikras ryšys.
1: Taip, tikrai taip.
0: Tai kaip tu manai, kaip įrodyk dabar klausytojui, kuris galbūt ramiai klausė, mėgavosi country muziką ir tada tokie šietono, šietoniški aidai pradėjo usupurti automobilį ar kažką kitą vietą, kur klausė.
1: Manau, abu šitie žanrai žiūri garsą taip gana impresionistiškai, žinai. Ypač styginiai abiejose žanruose. Žinai, aišku, ant death metalio, ant gitarų yra užmesta žiūrį daug distortion, bet principas yra grot taip greitai, kad tu imi, nu, kad tavo ausis priema net ne individualias natas, o labiau tokį, žinai, srautą, žinai, tokį įspūdį, žinai, kažkokių judesio, žinai, tų natų. Manau, bluegrass'e tai net nemanau, bluegrass'e žinau, kad taip pat yra, kad tu ypač banžui, žinai, kodėl ir grojas, kodėl ir atsirado skrug style, kad vat būtų, žinai, ir tai ir sudaro labai taip, tą banžos tokį klasikinį bluegrass'o skambesį sudaro tai, kad tu groji, nu, tuos rolus labai greitai ir jie sudaro tokią kažkokio, vat, nu, tokį jo labiau.
0: Galiu apsigrau kokį vieną rolą. Kad kelkas nežino, kas yra.
1: Rolas yra tiesiog
0: sukimas toks. Ratelis, taip.
1: Tai va, tai manau šitas Turi panašumų. Turi panašumų. Jeigu kas nors iš klausytojų yra bandęs grot death metalo dainas ant, jo, bet death metalo dainas ant gitaros be distortion'o. Ant akustinės. Tai
0: priskamba,
1: jo. Jo, tai panašiai. Panašiai. Panašiai.
0: O tu death metalo grojas šiaip?
1: Piški, jo.
0: Piški grojas. Tu iki bandžos, tu grojai bosinę gitarą.
1: Grojau gitarą, tada bosinę gitarą ir tada vat atiteko man bandžą.
0: O to nėra tokio įspūdžio, kad tai gitaristo patirtis trukdo šiek tiek grot bandžą?
1: Trukdo.
0: Nes man pasirodė taip.
1: Trukdo. Pirmi du mėnesiai mokinantis bandžą, tai buvo ne tiek aš mokiausi ten bandžą, bet bandžiau pamirštant, kaip grot gitarą. Nes tu būni labai, labai pripratęs prie to, žinai, išdėstymo ir tu to derinimo, tų intervalų. Tai iš tikrųjų tai su šituo šiaip sutinku, kad gitaristo patirtis šiaip trukdo grot bandžą.
0: Nes, sakykime, mano patirtį, nu, aš groju irgi, aš pikinu ir su gitara, ir dažniausiai ant atvirų derinimų. Ir trys pirštai dažniausiai dalyvauja. Tai, nu, klasika, koks nors. Ar keturi netgi.
1: Ja.
0: Bet esmė, kad bandža, viskas, sakykime, prasideda, nu, gitarai labai aiškiai nykštys yra centras, ir nykštys yra bosas, ir toks
1: jo,
0: atrama.
1: Jo, o visa bandžai, kita. Jo.
0: O bandža yra jovalas kažkoks.
1: Bandža yra pati aukščiausia taip. Nata, kuri kaip tik jo išduoda labai.
0: Taip.
1: Jo, tas irgi yra, kad jo, ta stygos yra apverstas, derinimas ten invertuotas kažkoks, žinai, open G, Ir jo, ne, iš tikrųjų čia tai tiesa, kad kažkaip tas gitaros patirtis tai nepadėjo, žinai. Ir ta motorika visiškai kitokia, negu grojant su gitara, kai tu groji su piku ir groji, bet skrug style su šitais trim antpirščiais, tai visai kitoks mąstymas įeina. Tai jos šitą sutinku.
0: Kas paskutiniu metu country grojaraštyje dominuoja? Ir turi kažkokių atradimų didesnių, ant ko esi užkybęs?
1: Iš atradimų Jim and Jesse tokie.
0: Irgi bluegrass.
1: Irgi bluegrass'as. Šiaip yra tokios, kur nesenai radau, vadinasi The Kosoy Sisters.
0: Žinai, čia šiuolaikinį, man atrodo,
1: jos ten tokios,
0: kažkas buvo atsinešęs į laidą.
1: O, gali būti, nes jos ten tokios pusiau šiuolaikinės, jos ten jos dar gyvos, bet jos jau tokios pagyvenusios, bet jos ten jau jos dvynės iš New Yorko, kurios kažkodėl New Yorko mieste ten grojo folko dainas ir jos abi dainuoja labai panašiam tembre ir tokį kažkokį įdomų čaižų skambesį, žinai, kai du beveik identiški balsai tą patį dainuoja, turi kažkokį tokį labai, labai įdomį ir jos tokį gana spiegiančių balsų, žinai, tai kažkaip jo, Kosoi Sisters yra visai jo, vienas iš atradimų ir šiaip Caroline Polachek, bet šiandien kantri. Tokia pop dainininkė, bet jas pastaruoju, bet nemažai klausiau tokio kokybišką popsuchą.
0: Supratau, gerai, tai judam toliau, ką mes dar paklausom?
1: Manau, žmonės turi išgirsti biškį turkmeniško jazz fusion.
0: O, tai kas čia bus?
1: Čia tie, Oriental Souvenir 70-tų.
0: Tai kaip čia į bluegrass ir death metal?
1: Folkas. Čia, manau, siejasi su country muzika, kad čia yra folkas.
0: Folkas, gerai, paklausom.

0: Įspūdingi dalykai nuskambėjo. Įspūdingi. Ačiū Domai, kad atsinešiai šiandien į tavo country ir panašų grojaraštį. Aš kaip šitas, per folką susijai, bet čia ir per tą perspektyvą fusiono, nuo ko mes pradėjom laidą, nuo Bela Fleko susikabino.
1: Jo, man gal tos atskirties tarp žanrų niekad ir, bet aš jo siejasi su to, kad kažkaip ir manau, jo, tas folkas maišytas su jazz fusion man kažkaip, nežinau, ir šiaip manau verta žinot žmonėm apie šitą grupė Guneš iš 70-tų Turkmenistano stepės bičiui ir va tiesiog
0: ir grojo dykumos,
1: jo, stepės ir dykumas ir jie tiesiog va tokius va grojo tai, jo.
0: Gerai, aš galvoju, kad po truputį eisim prie gyvo atlikimo. Dar man toks klausimas, o iki džemo tu groji su ko nors tokią muziką ar nelabai?
1: Country tai tikrai
0: ne. Country bluegrass.
1: Country bluegrass tai
0: nebuvo,
1: tikrai ne.
0: Nebuvo, ir vienas namie grodavo, jo?
1: Aš vienas namie grodavau, nes kažkaip man, va čia kaip minėjau apie vien klausimą country muzikos, taip. Kad žinai, kai pradedi taip klausyt, pusiau pabairių, žinai. Tai net neatrodo, kad niekas daugiau Lietuvoje iš vis klauso tokios muzikos, kad kažkas dar ir groja, tai aš iš vis nesitikėjau. Ir tada, apart ten, žinai, Virgio Stakėno ir ten Duokim garo, aš galvoju, tik tokiam lygmeny, bet gal tokioj sferoj gal Lietuvoje būtų ta country muzika. Ir tada mūsų bendras draugas Nikodemas, man
0: linkėjimą jam, ir jis tikrai irgi pasilankys laidoje.
1: Nes jis mus suvedė, iš
0: taip,
1: tikrųjų.
0: Taip.
1: Nes jis man liepia ateiti tą džemą.
0: A, jis tau liepia?
1: Jo, jis man liepia, ne visai liepia, bet kažkaip...
0: Sako tai.
1: Mes, jis žinojo, kad aš groju bandžą, jis man tavo laidą dar parodė pirmas, ir... Ir jis man sakė, kažkaip varyk tu į tą džemą pagrot, ir aš sakau, gerai, davai, aš po to kažkaip nenorėjau, bet jau buvau prisibazarinti. Tai negalėjau neatsakyt už bazarą.
0: Tai stingiau, čia labai geras.
1: Jo, tai vat Nikodemo dėka aš ir tapau dalis čia viso šito kažkaip.
0: Tai gal... du kūrinius norėjai, kad pagruotume, vienas taip. Trumpesnis, kitas ilgesnis, galiu apie jos porą žodžią.
1: Tai Big Skijota ir Honky Tonk Heroes. Big Skijota labai, labai fainas folko, bluegrasso gabalas, o Honky Tonk Heroes toks legendinis Waylon Jenningso country hitas.
0: Taip, tai gerai. Galim pradėti. Tuoj. Sekundę, aš dar pasitaisau čia. Gerai.

0: Ačiū, Domai. Čia buvo Honky Tonk Heroes, Waylon Jennings kūrinys. Po truputį prie pabaigos, dar yra pora kūrinių, kur žadėjai paleisti, ir keli žodžius apie juos.
1: Taip, tai...
0: Ką mes dar išgirsim?
1: Klausytojai gali atsipalaiduoti, viena iš jų bus country. viena bus lebanietiškas folkas.
0: Toks, tai nuo jos ir pradėsim, jo?
1: Jo, toks guitar driven, manau, visai į temą. Sakyčiau, gal neįvardinčiau to kaip country, bet vis tiek toks, žinai, barzdotas šiuvas su gitara, toks gal biški Blaze Foley.
0: O, fantastika.
1: Gal biški.
0: Blaze Foley paminėjimas šis laidoje yra nepaprastai malonus dalykas.
1: Plus 5 reputacijos taškai.
0: Ne penki. Gerai, paklausom.

0: Labai nuostabus kūrinys, ačiū Domai. Kas čia skambėjo, dar kartą primink atlikėją?
1: Dainininkas Isam Hadžali iš Libano. Daina pavadinimu Kobs. K-H-O-B-S.
0: Ir kalbėjom, kad toks amerikietiškas pikinimas.
1: Jo, amerikietiškas pikinimas, toks folkloras. Savo biškį primena kai kurios Blaze Foley gabalus tikrai.
0: Gerai, tai širdingai ačiū tau, kad laidoje apsilankiai, bet kaip visą tragizmas būties mus užklumpa netikėtai, laikas laidos baigėsi ir ačiū tau, kad apsilankiai
1: ačiū
0: ir
1: tau,
0: malonumas buvo, šiaip labai greit pradėjo laikas ir sustiksim ateinančiose renginiuose.
1: Tikrai taip.
0: Ir sėkmės tau su bandža. Lietuvoje milinišką konkurenciją tarp bandžistų, jų yra labai taip, daug. Taip,
1: visi, kiek žinau, kiek jau? Trys?
0: Kažkas ta pusė. Tai linkiu tau būti, žodžiu, judėti priekį šitoj srity ir visur kitur. Tai paskutinis kūrinys, kuris dar šiandien nuskambės, ir gal taip. Paskutiniai keli žodžiai, ką dar nori pasakyti klausytojams.
1: Taip, paskutinis kūrinys bus Doc Watsono Tom Dooley. Vienas iš gražiausių country muzikos.
0: Dieviškas.
1: Dieviškas kūrinys. Manau, daug kas klauso šią laidą, tą gabalą ir taip jau žino ir taip yra prasukę ne vieną kartą. Pirmus tris mėnesius nežinau, kad jis aklas. Užtruko sužinot. Tai va, paskutiniai žodžiai publikai yra, nežinau, šiaip jeigu kam nors reik bosisto, arba gitaristo, parašykit man, aš kažkaip...
0: Bandžisto.
1: Arba bandžisto, aš kažkaip vis ieškau progų pagroti, tai jo. Tai
0: ačiū, Domai.
1: Ačiū tau, Elgi, kad pakvietei.
0: Ačiū. Sėkmės jums, klausytojai, ir iki kitų kartų.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Now that you're in deep space with us,